107.8 khono 9 FM cha maqhesi kade muno teki foi foi ama go tao 55 minutes jite tsa o kara go ano 20 foi 5 minutes se go tao teki e ya go a sa se re se go tao ka disa ne sa se re ama go tlhama go tsam jite ana go a ite o itse kae go di sonda tse se ke ya maqwe ne rado e sino 12 re se ka gere ya go ti Reinhard Kulabeka bunda tsa ntsonisa e kia e tre isen di sonda e te kaya kukwara nga mkujito kleu karahaji to kamji